0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ni mo son layo mo je layo mo fogo foluwa mo je layo baba mo omo mi ri ji mi layo o baba mi ji alade ogo ji mi layo o oni se yanu ji mi layo o baba mi ji tori pe ona igi layo ma ju so lorun ki po se ye ko se ki po se fori bale fun en to ni aye atorun baba wi pe se egba ope wa adupe fun ori ofe anu ati abo lori ile wa lori ebi wa ni dojo de wa lati January wa titi di wa kati owe amo lori ese baba egba ope o nina egba ope wa alawo lori ile wa egba ope wa alati leyin wa egba ope wa gba omo to wa ni ile wa ti won lo de bayi olorun egba ope wa e dariji wa e ya wa si mimo bi ojumo oni se mo bo ojumo re ni ko je gugu ti on ti ko rode saye re ti on fe ko se dandan e ti so pare lori aye o temi ayibida lori ile wa ayibida lori de wa ayibida gugu kan to wa ni ko loyun bayi loko jesu e ni boyun ko loko jesu e ni betan ko loko jesu e ni bi ko mo eyin te on gilorun fun ole inu inu yin ko si loruko ba inu yin ko si lo loyun e lo bimo anu boy ya anu sele inu le ni gboko jade gbekeni to anu le to nsaisan mo pa lase of aisan ko gbe danu dide ko gba mada ko gba ewosan abodaju ya anu sele gbe den traffic sun agba reje o ton lo se tafiu ni pa ti freezer oloko jesu o ma bo si fun e o ni ri je ti e o ni ri fi se o ra anu gba ase onugun ko se pada jesu oluwa wa
1: amen amen jesus
0: praise the lord oro ti mo ba bo ni jejo mi o pari e oro to lagbara ni e mu iru leyi ku laaye ko ye ko wa laaye awa ba de bi 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10 ti be lala kan ti ma bere tori awon ti o si nibe mo pada sori akori yen e mu iru leyi ku laaye nitori ko se kini ko ye ko wa laaye kini o ye ko wa laaye pelu re iwa buburu iwa ika elomi o njeje n gbogbo mo to bere mi bi omo ale lo gbe foko asi to wa n tule njo meta ni pe won fe travel lo yinbo won lo test eje ni pe baba arakun lo mo marun to bere yinbo fun omo merin iwo ko lo ni ikan okunrin mi de ti ku nitori oro gbogbo pe ah eyin obirin eru ode bayin gbogbo ru wa palapala baye mu ko laaye ko ye ko wa laaye pelu egberu ego te ma so en ji mo egberu idajo olorun na o ati gbogbo nise buburu ise bi lotun lo si atayin te gogun ja nigeria e jawo nbe e jawo ojo kan ni titan ma de egberu olorun ke sa tun se erin ke te mi o o ya kawe o
1: eyin ko mo pe awon laiso oto
0: awon laiso oto awon laiso wo ni jogun ijoba olorun bo ni won na tin paro orisirisi ori telo mi ba npa njo kale le kan wa bi church wa njo kan o de gba mike dani o de nso testimony mo ni ro lo npa mo ni mo aso fun wasa to ale jodo mi mo ni tuma yin so mo ni ro ni ere ro lo nje awon mi wa be se mo nje ro jeri ro nigba ta wa pari o wa kimi mo ni epele ho o soro owo kan owo nla ni mo ni ro lo npa ko si to jo owo beyen lo ba wa so fe nikan gba to lo tan wi pe ah emi obere da mewa lowo o le mi o ki se wo laare bi pa te ba ladugo to wa o de gba won yan lo repete o wa daruko owo nla yen ara won yen bu ma so kewo ni church won tun jo ko jo won pa mo ni kilo so ye lolopo owo yen ni bye bye mo ni ro lo npa ko jo won se ni we si lo yin bo mo ni ko possible owo yen le wo lo ka se lo yin bo lai lai ase ro ni ase ma se nbo o sa ko ladugo ni iro buruku yo yo to yin bobo kale mo je won le loju kokoro ni ma bo si lowo ki ma bere ga mewa lowo fun ki ni ma ta ni da mewa o ma fi no fi do so ni mo kan ni ma ma se ni da mewa na mo ti je kokoro ko wo li bo so wo na ni to loju kokoro amun na eh kawe
1: ki a ma tan yin je
0: ki a ma tan yin je
1: ki se awon agbere
0: ki se awon agbere
1: mhm awon aborisa
0: mhm
1: abi awon
0: pansaga eyan ko mo to na ni je ijo mi o tun fe repeat ara mi mo so ja wo nbe ni te lohun pelu eto lohun fun e aha
1: abi awon alailera
0: awon alaile gbogbo nkan to wa je mo olorun o ma ma ni lara e je ko lo si party ko ni ojago to wa pe church ni yo mo njan se mo le ni yo mo nwuru yo mo gban were we ko ni le du ojago ni o mo wo ti ta go mo kan ba ti lo be lo mi a ko church ni elomi ani njo ohun o mo le ju wa ka ti kan lo ni wa ju oluwa se ti o lo le ni ara eni e to wa pe party nu le joko dia eni sola alailera ninu oro olorun o je se atunse mu gbogbo wa palapa yin ko laaye iwo ko lo le mi re enikan jo kan so kini kan o la wa sin kan meta laaye o la wa ku awa jeun adewa sin olorun je wo sin olorun bi beto ni time fun party kaakiri kaakiri beto ni time fun olorun anu se mi se atunse aha
1: tabi awon tin fi okunrin bara won
0: dada egberin mi okunrin kan oto be lokunrin mi obirin ma won oto aye aye lo n baje die die awon to o ni jogun ijoba olorun iwa iri ni ohun so olorun bi ori obuko ajani kẹtun buru ta jalọ to n fọkunrin bara ẹ jẹ to n obinrin bara ẹ jẹ lati le sile lati adugbo sadugbo kini problem mo fẹ para ẹ ni o ti ẹ bẹrẹ aisan hiv nitori isekuse nitori owo owo tẹpẹtẹ to ba de ti wahala rẹ ba de ipo oye n go se kini ko ni le ka mu ko laye ko ye ko wa laye pelu re mo aha
1: tabi awon ole
0: tabi awon ole jawon bi ole jija ile ta ba fi tomo iri lo ma wo aha
1: tabi awon loju kokoro
0: oloju kokoro elomi ko ni te nko nikan lo ma wo a de pa ni nitori nkan re mhm
1: tabi awon omuti
0: awon omuti mo ti so na ni je ijo are olorun o ni problem kankan pelu re iwo lo ni problem are mu ra so ti e ko mo mo so ti gbo ojo kan lukun ma de ba mhm
1: tabi awon elegon
0: ayo elomi a ma pege yan kekere ani we ni bo se mura kilo kinikan mu ko laye olorun o fe ye pege niyan mo aha
1: tabi awon alani lowo gba
0: aloni lowo gba jibiti fo wa na aloni lowo gba won ni sepolo la won se awon o kin so le awon gba ati yawo ati fo wa na yo omo iya kan ijo ni the say o le leyin na e kan fun ni e kan decorate oruko yen ni e ja won be ko le gbe nde jobo olorun awon ma lo se oru kan beyin an pastor won ni pa on pastor to pray fun pastor to pray fun awon lani lowo gba yo sun kun olorun gbogbo en te ye ke ba won mo ojo bi soro olorun to ba fi gagala mas gbogbo ida mewa wa sodo re o se le pin yo ise odo nse to fi ni mo lo se ida mewa eleyi owo kini ise ki lo se wa ni se wuru to di answer ni ah emi o fe ida mewa re mo mo n gbe lo o le ko ba mi o je se atun se iwa lodun lowo gba to ti pa won lekun jaye elomi ti ni so to dupe ti ji eti owo re lori internet e je soro ayin ojo kan ojo kan ti pe ma dun o aha yo ni jogun ijọbọ Ọlọrun gba awon yi o ni jogun ijọ so fe jogun ijọbọ Ọlọrun so fe dele ogo to ba fe dele ogo lo sora ko jawo nbe Romans 13:13 kilo so iwe Rome ori keta lese keta la gbogbo wa palapala yanmo yanmo yi jawo nbe ko birin de mo bi mo meji meta merin ko de mo bi fale kilo de ikani e o iwo na de bi mo kunrin kilo fe gbe yan aye e o mo lokan gan o mo lokan o but na fe travel out as we were too ah ma ye faint ni ai ma ye ba pa la o poro repete o se wa wa rampant ba le njo meta asiri pon fe trap out lo wan tu won lasiri o je lo jawo nbe e kan mo ri lori kini o logo ni woman yen ah o wan bebe ki asiri de ti tu anu e se mi ah Romans 13:13
1: je ki a ma rin ni toto
0: je ki a ma rin ni irin titọ rin titọ ni waju Olorun mo je ko na re wo bi ona ejo elomi ninu church alagba ni o de ran awon mo kan lowo ko lohun ni suku ko fe ko se lofe o yo ni kun lo pade ni te musa fun o to irin ri o to ni wajo lohun ikani eni bi ni o de fe kun se ru e fo mo e aha
1: bi ni osan
0: bi ni osan nitori pe amgba ti jesu lo ma se kini o igba to ba ma de irin je ko to ko ba jo san ko ba jo ru ko ba je gigba kigba je ki irin ko to aha mi ki se ni de bi oru bi gege bi awon to mu ti para mu mu ti para loru ele ma de mo ti mu ma kan ba mi okun ni mo mi o oko we mu lo mo mo le mu ba wo ni ko de ni lo le yo de sun si buka ele mu ele ma ni mo ti tatan mo lo le a lohun ti lo le ele ma ba ti le kun so bo re a de sun na buka ele mu olorun o fe se atunse hm kilo so ninu fast 14 re fast 14 fast 14
1: be jesus christ oluwa wo
0: be jesus oluwa wo ko satunse ki gbaye re ko wu kristi iku je lori gago lori are mi je ko ja sansan ko be ro olorun lo nje re aha
1: ki e ma se pase
0: ma se pese fun ara lati mu ife ku fe se mo pese fara emi en to ni ko lo mo muti o fe ba se je ni e to ni ko lo mo anyale nyo to ba taki lori obirin olobirin to ba dale e mo kun se kini kan sin won gan po nsin ni esin buruku ẹsìn burúkú nígbà tó bá lọ gbéyàwó láwọ lọ sọtẹẹlì tẹ máa lọ mú tó bá gan papọ tó bá wá ń wò kí ó kí ló sọ pé ó sún èdè bẹẹ nígbà tó níyàwó tiẹ sílé ìyàwó rẹ ṣe kí ni kò tí ọlọrun nǹkan nìkan ló ń wù ẹ ìwà olè náà ni kí ló sọ nínú efésù chapter 5:9.
1: nítorí èso ẹ̀mí wà ní ti ìṣòro gbogbo.
0: ọlọ́run fẹ́ kó mọ sóore gbé bùkátà lómi mọ tiẹ wọn mọ ní kejì lọ́wọ́ àwọn tó sunkún wọlé ìjẹkùn ṣe kí ni o jẹ kí n wo rẹrìn jáde má bu àìsù bú ọmọ nìkejì kò sí ní tó fẹ gbà ń bẹ níjọ kan kan wá sí ṣọọṣì ọdọ wa ó wá pray ni o bá kristi orúkọ pé kí n bá ń pray for orúkọ àwọn ọkùnrin tó ń fẹ fẹ ah mo ní number one yóò ṣe fẹ number two kò wá ok number three ló dá ah ó ní mọ́mí oníwòlì nìyí mo ní kí ló dé ó lọ ọkọ rẹ ni number one mo ní ha ọkọ rẹ báwo ló ṣẹlẹ onígbà tó ní pọlẹ ọrẹ wa gbà ń sílé wọn àtọkọ rẹ wa ń dẹsẹ ara wọn dídí pé ọkọ rẹ lọ rẹǹtì ilé fóun ògbẹ́ǹ gbébí wọn afẹ́fẹ́ mo ní kàní ẹni bí mi ọ mo ní sọ bí wọn bẹ̀rù níbẹ̀ ni ma mo ní onímọ̀ mi ẹ̀mọ́sọ o máa jáwọ́ ń bẹ̀ o ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ wọn lè gbọ́dọ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ìrìkan náà onímọ̀ mọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn gangan ó tún mọ̀ sí pé obìnrin tí ò bá ti mọ iye ọkọ wọn lè gbà lọ́wọ́ rẹ̀ kí wọ́n fẹ́ lómi mo ní ìkàdé wòlíì yín yẹn ìkàdé yádùá yín yẹn ẹni bidẹ̀ lónà a bá nínú ṣọ́ọ̀ṣì kan náà ẹ̀ o de wo rede so re danu o de gbe sile o de fe ba yi ore jo fe koju so run ani oko re ti rent ile fun o to tin gbe be o mun to ba koku le n to sele si o ni sele so o de ki mo so be o de won ni se be mu ko ma jawo esan ma ke e jawo nbe o Olorun o fe o gbo wa ko mo gboko loko ki nko nikan mo wo e oju koko ore kunrin mi n gba ore o n gbe yawo ore re yo mo gbe yawo re lo si hotel mo sa fun o to o de mbo re re so re apayan ni eni bi ni e to ba jawo nbe orun apade re straight ni e muru eleyi ko laaye ko ye ko wa laaye pelu yin n tende temo pastor church yin e so ra te ba doju se nse ni yen bole e so nbe lorun ijo to oluwa ni pastor ko lo ni ijo o te ba ti te gbe subu pe to ti wa ise doju ru mo lowo ni waju te dajo e roju pani keke nitori idi na gbogbo aba palapala bayi emu ku o laye ko ye ko wa laye pelu yin mo lo ka kolose yen tan ko ka tan patapata kolose chapter 3 verse 12 to end ko tun lo ka romans 6:6 to verse 14 lo ka tan mi o le ka tan tori akoko mi nitori idi na o mo ti so fun eleni mo so ni ejo mo tun so leni o emu gbogbo wa buruku yen ko laye ko lo mo fogun baye omo lomo je ko mo wa ku omo ni keji ko lo mo sogun buruku sa le sa won eni eleni ko de dale oni leru ko ba le se oni se je ko fe dajo lo ru ko fe pa ile ene nitori property re e mu ku laye ko ye ko wa laye pelu eran ti oba tese mefa ni yara adagbe ile ti oni window ile ti oni kitchen ile ti oni toilet ile ti oni veranda e lo ba mi tan generator orun ni ko si nbe ba mi tan ac ko mo si nbe iwo ni kan ni yara adagbe ni hakande ni o e je ka se atunse awon wa buburu ko le gbe deje obo lorun o e mu ku laye ko ye ko wa laye pelu oye mo ore ofi olakunmo ba wa lo so ti gbo mere se wa ju gege bi se wa emi lo ni lo ni ke mo ba se ke mo pray for ni fun te ba ti ngba pelu igbagbo o de ma ni eri oruko Jesu baba o ipe se igba ope wa ati pare oro mo yi loni emu ru eleyi ku o laye to pe ko ye ko wa laye pelu wa mo gbogbo emi buruku be e ti jade laye wa gbogbo eyi te wa lori akete asun boyo gba ni lewosan tabo wa ni le idiki to ba wa loruko Jesu gba alafia Olorun alaja boya ko tu esile gbogbo n to n da mu omi atejere to ti gbetan lori bedi to wa eje Jesu ko mu kuro ofa yen jade bi ti won ti pin eran re si e mo ko ra ka olu ti won di ebe ninu yen e mo ko tu esile gbogbo ise okunkun ise ise gbogbo ko tu olu ko baye bi ti won gbo mo nu re si ara agbara sun boya lo bi mo yen lo bi gbogbo le te si gbogbo to je mo ile eso ina ko ti jade be lalada be to se ile to n be ninu osu kejo yi ko ni fu eru ori re ho se be Jesu Oluwa wa
1: amen Jesus.
0: Praise the Lord. Awon irajo programs wa laarin ose ko yato sira won ataba tun fe fi kun for now and ti la fi kun gbogbo ojo Monday patade di agogo mefa role 6 PM to 7 PM eko bibeli to ye koruko ni gbogbo ojo Tuesday wakati anu la ma npe ni ago mesan ro si agogo meji lo a mo gbe sori Facebook na o le mo jo wa tona re ba jin to le wa odo ni lewe lodo ti wa ago mesan sa ago meji la ni gbogbo ojo Wednesday irole bayi ni to dahun to lo si bise na ti ma de ago marun si meji abo gbogbo ojo Thursday awon disciples lo ni lati mo fi adura won to ba nilo abebi adura lowo ni gbogbo ojo First Friday and Last Friday so la fi ma nse gbogbo ojo Sunday ti sojo ologun ago mejo si mesan in Sunday school class lati ago mesan di gbato la ba to wa sile isin ojo oluwa ori ofe Christi ko ni fi esile ile ologun tan tori e se a oni kuna re number mi lele Isero semester 6259661 ko de ranu gba Jesu Oluwa wa
2: Anigbagbo wipe e ti di alaboku fun nipo oro na nipase prophetess Esther Oluwa Kemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Eku Road behind Baba Olora bus stop Odo Ona Ilewe Ibadan e tun pade wa ni ose to nbo ki ore ofe re ko to fun wa loruko Jesu amen

0: 107.
1: Ẹyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mo pe zuri lo se kini zuri lo loko soko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be zuri ni akoko ibi idana ti bi akoko ayeye fun mi pelu die zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni zuri lo loko se soko yoko to o se kini Oh, shocky! Zuri wa ni gbogbo ọjà ti ṣọ́ọ̀bù káàkiri Nàìjíríà ni irú ṣíkì, jọ̀lọ́fù, bífù àti classic. Zuri lo ṣe kíni. Zuri lo lọ́kọ̀. Oh,

ṣeré láti lé. Ki ka to fa yi le fun ipe yi fun eyin te ba ni oran sori te fe ba wa so laye gba ta pari eto ti ojo isegun ta ma nse laarin yin ba mi to ta ro ojo isegun ta ma nbere laago mewa arun mama kan pe wa so oro asiri sugbon won ni awon o fe ka gba awon sile olohun o si fe pe lori eto mama yi nilo amoran yin omo nigeria yin ologun oluye omo nigeria ohun to ye kan se nibi to ro dejuro yi awon so boro se ri pe awon o fe pe wole awon o se fe ka gbon awon sile sugbon o so fun awon to sele

0: Hello.
1: Emi ti o so ọrọ aṣiri.
0: Omo ọrọ aṣiri.
1: Mo praise yin.
0: Yes sir. Ọrọ aṣiri. Eh eh ọrọ mo n gbọ yin sir.
1: Eh mo n gbọ yin.
0: Okay yin le pe wole nsin te daruko
1: yin. Yes, ni se mi lo pe wole.
0: Eh
1: eh. Mo praise yin pe ti o ba se daada nigba yi e na la ma ye ka ma praise e. Ani tabaku la ndere. Emi o ni fe si tabaku ye. Mi ma wo soro yen daada nigba yi e.
0: Mm.
1: Ike mo pe a o sun.
0: God
1: bless you.
0: Amen. Thank you, sir.
1: Ebe la o ya to lo bi kan ni.
0: Eh, alafia ni bin kan ya to wa ise ko le da ki eto ba mi to tun le tun tesi waju ni to da da ni da. Amen.
1: La gelu ni ba je.
0: Amen, amen.
1: God bless you.
0: Amen. Seri eyin ololufe wa. Be ti ni fe wa be na la wa na ni fe yin. Fún ìdí èyí àyè fẹ́ fòrò ọyìn ṣeré rárá. Torí ètò yìí à lè dàgbọ́ fúnra wa. Àwọn tó bá pè fún ọ̀rọ̀ àṣírí à lè dá fún wọn lámọ̀ràn fúnra wa. Ẹ̀yin lè ń bẹ ńbẹ̀ tí bá mi tó fi ń jẹ́ bá mi tó. Eyin le nbe nbe ti gbenga o yato fi nje gbenga o yato. Eyin le nbe nbe ti le se lagelu fi nje lagelu. Eyin le nbe nbe ti gbogbo awa ta je iko eto yi ta fi wa nbi. Te ba decide pe egbo wa mo ke la fe se. Eh, hi, amuriri yin. So ma dakun tori Olorun. Sheri lai ti soja de tabi lai ti pe suri etu pe moriri wa wa gan mo pe moriri wa wa na moriri yin. Suboko wa ni wu me ka fi dawun eyan lagara. Te ba fe ki wa te fe yin wa e dakun e le se leyin etu. Tori e la se ma fi number wa sita ke tutu pari. Bite e ba pe gan lodo yin be tin so eleda wa ngbo eleda wa ngbo e ba kun to ri ona eni ti o pe fun orun asiri ni ko pe won le ntori awon egba gbinji eyan ololufe eto yin ton gbo eto lowo lowo bayi eyin na e wa ago ago meji la ku die lawon tan ti sise lo lataaro e ago to yen kan mo sun lo won wa darun mo joto ri eto e da kun ja sanu e si amo lore o elo
2: o ba mu mi ke je kin da si eto tin mi o sun gba ma ni mi lati je gugu mi de fi lage lu pelu flash mi o ni radio mi le radio mi ji
0: gba mi
2: ke je kin kan da si eto ni o ba de pe mo si se boya kon je ka ma pe die die kanko le kari wa ko ye temi kan ma so aso fe pa ko to di pe lo mi pe mo ti pe pe re phone ngo ti gbona
0: o de je fun 10 seconds
2: ko ti mo le so fo bi ni pe emi o ni gun o ibo nko to ma se ni pe ko pe baba yin to to ti so fun o ti so fun na ni ko pe baba yin loru ko kunle ko be ko so fun ba pe ko o se mo pe mi ni mo pe ti mo so fun e ti mo pe gbogbo mi o ti se ni te ba je pe o ti so fun gba to ti gbe lowo e pe ki lo n fawo pelu pastor so ni ko si nkan kun to ba ma fe o ma fe to ba re ni fe kokun ni fe sugbon o de ti gbe o ti gbe na ni ko pe iwa ma baba yin ko ma ku o le o gba ti baba yin le ti ma tojo awon sugbon o na le ni tojo awon mo yin si ko pe ko gbe le pe ko gbe lo si ko gbe lo baba yin a gbo ko de ma fado ati ko ma be e se o
0: yes ma e se ma
2: ma ni lati je gugu
0: e se ma mo ti break protocol fun grandma eyin eyan mo wa je alu ile yi o e wa so ke tori ke mo ti gba fun grandma ye ki gba fe yin na o e ta wa ni ka joko ti le yi de ka ni lo lori to ani mu nkan mi se e mo se gba gbe pe a n lo tuju bole e ya si ti gboro asiri kankan eyin ti ya ta mu wa yi dakun eja gba oro asiri lati le hello
3: Hello, Dr. Ami Adeosun.
0: Eka lesa.
3: Yes, sir. All right, see you.
0: Eja gbo baba.
3: Bo se lo ni wi. Eyin na ni e da ko pe Olo. I beg your indulgence. Eyin ni mo le ka te le sise yin eyin ati yato. Ati ma yin ati yawo. Eyin le le se mo de bi pe Olorun se. E lo ko le. Ise yin owo yin ni.
0: Baba man wo le nso mo ro pe ni pe e loro asuri te fe so
3: mo kan gba be wole ni
0: baba ti gbe mi ni gogo ti gbe mi ni gogo ala mo kan gba be wole ni dakun ja kuro lori eleyi dakun to le olohun e ja mu mi se to lojo ti na. Hello, oro asiri la ngba lati le eyin te ba loro asiri te fe ba wa so n to sele si yin se so feni kaka titi keta o le gbo kuda ti eti kenji o le gbo to wa jam tin koyin lo mi nu to je pe gbogbo igba te ba ti ran ti laya yin won anja ti o mo lapa e se mo kini nkan te se se bo se n pe si lo se n je ibanuje okan fun yin si tẹ́ẹ̀lì bẹ́bí sọ tẹ́ẹ̀lì bára sọ tẹ́ẹ̀lì bọ́rẹ̀ sọ kódà ẹ̀rù ń bà yín láti bá ẹni tó jẹ́ olórí ẹ̀sìn gan sọ ibi tẹ́ ẹ ti lè sọ nìyí torí kò sẹ́ni tó mọ̀ yín kò sẹ́ni tí ń tó tó mẹ́ni tí ń pè kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ti dárúkọ yín tẹ́ ẹ ti sọ bí tẹ́ ẹ ti ń pè wá tẹ́ẹ̀sì sọ ohun tí ó jẹ́ káwọn èèyàn ń mọ fúnra tí wọ́n á fi máa rò pé àbẹ́yìn ni àbẹ́yìn kọ́ ẹ sọ káwọn ọmọ nàìjíríà ń bá yín lámọ̀nà kọ́kọ́ yín fún yẹn. Hello. Hello. Ẹ ká lẹ́ màmá.
4: Ẹ jẹ́ sá ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ ojú ọmọ àṣírí ṣùgbọ́n àmọ̀ràn ní méjì
0: ni. Ẹni ó jọ mú ọ̀rọ̀ àṣírí ṣùgbọ́n àmọ̀ràn ni.
4: Bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ ní ìdààmú
0: àṣírí. Ẹni lò àmọ̀ràn káwọn èèyàn gbà yín lámọ̀ràn bí ẹ̀yin lè fẹ́ fún wa lámọ̀ràn mà.
4: Ìyẹn gbogbo mo fẹ́ gbàmọ̀ràn.
0: Ẹ fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà ò fún yín lámọ̀ràn.
4: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ó ṣe ń jẹ́ agbó.
4: Tó ṣẹlẹ̀ mo bí pé láti fi ọdún di mẹ́rin mo ti sọ pé kí nàá kí má bàa ṣe ẹsẹ̀ gbé gbogbo àwọn tó ń kọ mi sí ní ilé ìgbà fún wọn nítorí nǹkan mo rò tún yẹ sẹ́ǹtì jẹ́ wípé tí kò yí zì lórí ètò yín ní lágbélé ni mo ti gbé ètò kan nípa ọkùnrin kan ti jẹ́ wípé mo ti pín mo tẹ́ pé mo bọ́ àrùn pé mo nífẹ̀ẹ́ sinimá yẹn mo tẹ́ ibi tó wá ń bà mí ṣé tó bá di lọ́nà lásọ́kùnrin ní fi gún mi wípé ṣé bí wọ́n lo sọ pé tó sì ń pè fẹ́fẹ́ mi tò lọ bá olóòtún kan bẹẹ ni wọn bẹẹ nítorí pé ẹni yẹn tó sọ rẹ ìyàwó ẹni yẹn sì yà á jẹ ó ti wá ní fẹni pọsẹ kansa bọ dọkítọ ń tì sẹ wípé ó sì wà òkè dàda kan bá ti sẹ so gbogbo yẹn ló wá ń fa ìrònú fún mi ara bí lè fún bíbí wípé sí yàrá bá ṣe ní nígbà ní ìbáyìí á dàbí pé kí n rọkùnrin kí n rọkùnrin mi ṣá lè gbọ ọkùnrin tó ti ti gbà ní àti mo mọ ara fún wa lẹ.
0: Ẹ màmá ẹ ló ma. Hello ma. o ti aridaju ti nbe nbe pe iyin atoko yin o le pada mo abi
4: ah mi bi se pada mo tori reason se ba se won ba yin sita mo le pe yin leyin eto mashallah won mi fe so mi ju tin ba so
0: eyin o idi ti e se le fe oko yin pada mo
4: Then
0: te ba le foko yin pada mo e ti to bi eni odun mi lo mama e le fi boya bi odun meji kun tabi ke yo meji kuro
4: 51
0: Mhm e si le ele ri mari ele ri mari e
4: se le sawo single mother ti mo ri
0: wa ni fi yen se
4: so wala ni na tokun
0: yan to sele seyan kan mi pe o ni o sele seyin na ta ba si fubu gba diju pe keni buruku mo koja ko mo koja eni ri ti o fi koja ani mo
4: ayo
0: mo ni kalu ko le ato
4: eni ti mo so yi o de yan fun to mo lohun to gba dira to sumo lo to si ti pastor se ko se mi so yi si e na wa lo ni su fi pe
0: iyen oko yin ni abi
4: sa
0: iyen oko yin abi ta le ni te nso pe o sumo na
4: o dara eni ti ko sumo jo welu
0: ese eni le fe ni abi e ngo awon okunrin ni pe eni to ba konu si te ba ni lo te ba like te ni fe
4: en to se le ni wi pe igba mo si mo ri fe ko gba din o te ni so mo gbo lo ri radio se mo to ba se ni ma
0: so ma eni te gboro lori radio yi e ti ni number e lowo
4: e number o lo ti ni mi lowo ti mo le pe
0: toko yin ba ti lo pelu eni yen fun ni trial awon eyan le gba yin lamoran boya ke fe tabi ke mo fe to ra awon eyan meni ten so awon eyan mo ka so pe ni tan mo ni tan ti mo wa e no le gba yin lamoran ke boya e fe o tabi ke mo fe o ko se ni to eyin lele sunmo eyin ti e wo pe o ki e ni boya eni yi e mo si le fun ni chance e wa sunmo te ba wa sunmo e fi wa mo iwa ti isi e e fi wa wo boya ni te le fe ni tabi ni te ni fe awon eyan le gba yin lamoran lori eleyi
4: okay nisi mo ti lati so ile sa
0: a n gbo yin
4: se o easy kobirin to se okunrin mo n like n fese
0: bẹẹni ko si n to buru nbẹ bẹẹni
4: mo ti gbo sa
0: yes ma'am.